0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio.

0: Čitam sad na jednom portalu koja dječja ponašanja su zapravo znak dobrog roditeljstva. Došla sam do razgovaraju sami sa sobom u igri. Dalje nisam čitala, evo dalje nemam pojma jesam dobra mama ili nisam. Ali ne bom se sama sa sobom razgovarala, došla mi je Ana. Bok, Ana.
1: Bok, kaj se ne bi razgovarala?
0: Sama sa sobom.
1: Ja se stalno razgovaram. Ne znam je li ni na glas.
0: To na portalu nisam našla, je li to normalno? Čekaj malo da pročitam. Da.
1: Naša djeca da. Se definitivno razlikuju od djece drugih obitelji i roditelja,
0: je,
1: jer mi non stop žlabramo, onda žlabraju i oni, ali se i dobro izražavaju. Ja mislim da to sve ima
0: pa
1: smisla.
0: Je, i odrasli su tu kod nas u ovoj režiji i u ovom studiju, znali su se tu igrati ko klinci, tako da eto, nekak radijski su ljudi.
1: Jesu, da, sigurno su i naslušani i to evo stalno imaju potrebu i u igri neke dopovedati.
0: neke reći, da. Eto,
1: super, kak si prošla ti popodne, reci ti meni.
0: Baš je bilo ležerno, znaš kaj, napričala sam se s Mužinićem, dugo se nismo vidjeli i baš mi je lijepo bilo s njim raditi, evo. A naši su, dragi slušatelji, vjerujem, uživali u glazbi, bila je zbilja dobra. Evo,
1: super,
0: danas.
1: Mi bomo nastavili, nadam se, Jelena Balint bira četvrtkom na večer, pa uskoro krećemo... Ni manje ni više nego s Abom. To ne mreš folati.
0: Super.
1: Ne.
0: Ajde, idem ja izdiktirati koje sve bilo može.
1: Ajde.
0: I koga ti ostavljam. Boris Bogić uređuje vijesti i tijekom večeri. Damir Mužinić, evo, naš dragi kolega, ostaje i sa mnom. Pavle Miljenović je birao glazbu. S vama je Ana Lacković-Varga.
1: Do 23, a Nevena Saraga je evo blagdanski došla do 18. Jel te čeka sad neko zgodno druženje ili se ideš opuštat, disat, pogled u daljinu ili u zelenilo?
0: Idem gledat listeke. Idem listeke gledati, baš me briga.
1: Super, lijepo ti je vani, možeš još iskoristiti dve i pol ure sigurno, tak da uživaj, Nevena.
0: Može, hvala ti puno.
1: A vas zovemo da ostanete u Sljeme, osim vijesti u puni sat i 10 minuta. Ide kekavijana danas. Dečki iz Klape Bistrica su poželjeli najaviti svoj festival skorašnji u Bistrici, pa evo jedva čekam tri dečka koja znaju pjevati, vole pjevati. Budemo zaigrali njihove bistričke iz ono kaj izvodi Klapa Bistrica, tako da budite s nama od 8:30. 18 sati i 1 minuta sad.

19 sati i 32 su minute, super je kad ste uz Radio Sljeme, čak i evo kad ste na Visu, vi slušate vaš omiljeni radio i to mi je baš nježno. Super, pozdravi i vama drugima koji se držite kraja, niste na otoku. Drago mi je da ste evo, odlučili malo se opustiti i tu i tam nam čak predložiti nekaj kaj bi mogli odsvirati. Evo ima jedan slušatelj, kaže: mlada damo, imate jako ugodan glas koji nas baš opušta, ja bih vas zamolio ako može jedna pjesma, Ukras čuti snove, Crvena jabuka, Dinko i kum Mario. Pozdrav dečki, evo ide pjesma na Radio Sljemenu samo za vas.

čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne

lipo cita ciče, dokle drugom samo draća niće, čas se more, kaj život tako.

kaj se skrivaš v te magli, kak da se bojiš? Pak već preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v donjem gradu. Ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali. Još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Tu po tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i stajal, skakal s noge sve na nogu, okol tebe se sprehajal. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral. Da ne prejdem, da još čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal. Da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše cijal.

i sad se puno puta do tebe odpravim, da se svega prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada, i ti si se nakrivil, ti si isto kak i ja, puno to preživil. Ti si isto kak i ja, jako se zmršavil, već je skoro na nas dva, saki zaboravil. Skoro voj ugleći mene, strpali mu jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo već se nade, niti ne obrne.

0: Monika Vijana.
1: Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam večer. Hvala vam lijepo kaj ste u ovom vremenu uz Radio Sljeme. Osmijeh mi je na licu jer su tu tri mlada dečka promatrala kak gospođa u najboljim godinama napikava slova i meće objavu na Facebook. Ali evo, uspjeli smo taman prije neke emisija krenula jer smo se trebali pofotkati i deti sve kaj treba u tu objavu da bude označeno i da vam skratimo put u traženju 10. susreta Klapa u Mariji Bistrici, a došli su vas pozvati članovi Klape Bistrica z Marije Bistrice, pa su s nama Marko Prlić, dobro večer.
2: Dobro večer, hvala na pozivu.
1: Ivan Habazin, bok.
3: Bog dej.
1: I Andrija Jurki.
4: Dobro večer.
1: Vi ste mlađa ekipa Klape ili ima još koji mlađi član? To bi bil neki novi za kojeg ja još ne znam.
2: Pa mlađi od nas nema, niti po stažu, niti po godinama. A sad, za buduće, ne znam, bumo vidjeti.
3: Ima puno starijih, to je sad mlađih nema.
1: Lepo ih pozdravljamo, oni nisu bili tak komotni danas za dojiti na Prisavlje ili su rekli, ajde vi, mladi dečki, na put.
3: Oni su imali ovog obaveza na drugim radijima, pa su nas poslali najspretnije možda s nalaženjem u Zagrebu da ideme na Sljeme.
1: Super, da, rekao mi je Marko da je bila i borba ko bi išao na Sljeme.
2: Da, ono, ipak smo se, bila je teška borba, ali smo odlučili da budemo Andrija, Ivek i ja, da budemo ipak došli na Sljeme.
1: Nisam već dugo dobila tak lepi kompliment, pa evo, hvala Marko.
2: Eto.
1: Evo ga, već ste bili u Kekavijani, Klapa Bistrica lepo dela, već lepi cajt. Za one koji ipak, evo, su nam se odnedavno pridružili u slušanju emisije, recite nam malo o Klapi. Ko bude rekel?
3: Ajde, bum ja.
1: Ajde.
3: Znači, Klapa Bistrica djela od 2003. Od ta delam službeno i ja.
1: Mm-hmm.
3: Ovoga.
2: Po godinama.
3: Po godinama, da, ne po stažu Klape. Od 2003. 2023. smo proslavili 20 godina s jednim lijepim koncertom. Sad broj me, koliko je to već, 23. Aha, da. Koliko imam ja godina, tuk ima i Klapa, da, tako moram to računati. Broj me 23 godine i prešlo je puno članova i iz prve postave ostali su još samo dva. Ostatak je tam negdje došao od trenutnih članova negdje oko 2007-2008-2009. A mi najnoviji smo došli sad u...
2: Mislim sad, prije
3: prošlom desetljeću, ajmo reći. Da. I Andrija je došao zapravo zadnji. I to koje godine?
4: Baš sam nedavno gledal, 19. ili 20.
3: E, tak negdje.
2: Znači na prijelazu iz prošlog desetljeća u...
3: U ovo desetljeće, da.
4: Pred korona razdoblje.
2: Da.
4: Pred korona Klapa.
1: Da. Da, to djeluje jednostavno kao vi dojdete na nastup, pjevate i zabavni ste i vi se dobro zabavljate, ali zapravo treba Klapu znati održati na kupu, to jest da se ovo događa da evo neki iz različitih okolnosti odlaze, drugi su postojani pa treba i neke nove članove dopelati i izgleda da je to dobro išlo sva ova leta.
3: Pa, pošto sam ja jedan od tih terese dopelale ovoga, pod prisilom, ali one kao, odi, pogledaj, dojdi, super je, predobre je, i došao sam i vidio sam i ostal sam i sad mi je stvarno tako predobre, kako su i rekli. Mislim, teško je zadržati ljude, teško ih je danas okupiti bile de na kakvom mjestu, a kamoli da je to 23 leta neka skupina ljudi, više manje ovoga uspijeva se održavati na životu, to je zapravo dost veliki kompliment onda nama, a i svim ostalim zapravo tak skupinama koje funkcioniraju više, duži niz godina. Da.
1: Da. Vi ste, Ivane, i po pozivu glazbenik, to jest po profesiji. Jesu, pa vam da. Je ovo i dobar trening kad ste u klapi.
3: Pa dobar je, dosta mi je dobar trening ovo, ja bih rekao. Da, ja studiram na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, teoriju glazbe. Na četvrtoj godini sam sad, evo uskoro bi tomu došao kraj, pa bude mogao i kruh svoje zarađivati. Da, klapa mi je dobar trening prije svega, ali i dobar, ajmo reći, projekt da vidim kaj sve moram, kaj ja sve moram, kaj oni sve moraju i do kojih granica ih moram
1: razvlačiti,
3: dopeljati. I te granice uopće postoju. Evo, tak nekako ukratko.
1: Marko? Zake, kimate s glavom i smijete se
2: pa
1: bez
2: da,
1: rekli, zvuka.
2: Do granica, da vidi, izdržljivosti. Ma ne, dobar je uvijek. Većina proba, a nekad normalno ono, kad je, ne znam, kad su pripreme za Omiš u finišu, bomo rekli, onda su i probe. A dobro, ne bih rekao da su češće, sad je već teško je više od dva puta tjedno se naći, ali ono, kad vježbaš neku pjesmu, ne znam, bomo rekli 3-4 mjeseca, onda već nakon 3-4 mjeseca se očekuje da se ne deluju neke greške,
1: mm-hmm,
2: koje su, bomo rekli, početne ili tak neke, i to je s jedne strane, je to razumljivo da je tak, a onda s neke druge strane ti je već malo dosta nakon 2 sata probe, onda još uvijek najde neke, tu niste bili dobri, ali da nije toga ne bi bilo niti krajnjih rezultata,
1: mm-hmm,
2: koji su za nas vrlo pozitivni, tako da sve to dobro.
1: Dobro, onda to je voditeljski posao.
3: To je voditeljski posao, umjetnički voditelj,
1: mm-hmm,
3: tak se piše, tak veliju. Da, to sam već, pa ja mislim, nekih 5, 4, 5, 6 lijet, nemam pojma, stvarno ne brojim.
1: Dobro, inače se bavite pjevanjem, viđam vas na Krapinskom festivalu kad pomažete u onome kaj back vokali
3: obrađuju. Bil sam back vokal zadnjih 2 lijeta na Krapine, mm-hmm, bili smo i sklapu na Krapine, ali bome se i o tem pospominjali.
1: Odlično. I malo da uključimo Andriju u ovom uvodu u emisiju. Pogled Andrija vaš na klapu i evo na ovo kaj smo do sad čuli.
4: Pa ja sam po stažu najmlajši, iako sam negde ono, u sredini po godinama. Pa ja sam došao klapu prvi put gledati iz publike. Mislim da je to bil zapravo baš prvi susret klapa u Mari Bistrici. Došao sam to gledati kao ono, neko čudo, joj, došao nova vrsta cirkusa vsele. Mislim sam se čak i malo porugati, ali evo, dopalo mi se i par godina sam čekal priliku dok se konačno oslobodilo mesto, to je ograničeni broj mesta, ne? I tad sam se uključili, od tad uživam, evo, u meni su najvažnije te probe, da na probama se lepo popeva, ono, sve funkcionira. Ovi ljudi za koje su govorili dečki da su kroz godine se ono izmijenili, zapravo su svi prijateljski otišli, tako da još uvijek oni recimo pomognuju oko organizacije susreta klapa, ali u drugim ulogama, ili se otpopeva tu i tam neka pesma u većem zboru kad je naš godišnji koncert. Ono, dosta dobra atmosfera, ali osjećam da napredujem pjevački, Ivan nas lijepo tak steše, kak se već Marko osvrnul. Evo, čisto uživanci.
1: I ajmo još pobrojat ostatak članova klape.
4: Mm-hmm. Moji kolege basi su Branko Mikša, Matija Prlić, brat ovdje prisutnog Marka, i pozabio sam Berislav Miličkoga.
1: Milički isto, da. Marija Bistrička predstavlja.
4: Kojega zovu Brada, dečki iz moje jedne druge klape i mislim da nišći drugi.
1: Dobro, odredili smo kaj bomo večera svirali.
4: Ali vi morate druge glase dečki predstaviti.
2: Kad se tiče baritona, tu je moj kolega Stjepan Kreber. Mi dva smo samo u baritonima i to je više nego dovoljno.
3: Moj kolega drugi tenor je Damir Čvek i prvi tenor Jurica Gregorić Lijepitić, tarjoga Denis ovdje nije.
1: 8 vas je znači u klapi. Jesam dobro brojala?
3: 9
1: komada. Dobro, budemo još sva imena nabrojali krajem emisije. A sad idemo zaigrati. Kaj smo odabrali za prvu pjesmu?
3: Popevka
1: to sam CD-a. Tri CD-a ste donesli sa sobom.
3: Yes, trošek imamo.
1: Trošek je tu. Ajmo čuti Klapu Bistrica.

0: Majka Vijana.
1: Marko, koja je posebnost Klape Bistrica? Kaj vam se čini, po čemu malo odskočite kad ste evo na festivalima sličnima ovome kojeg vi organizirate?
2: Pa definitivno kaj smo iz Zagorja. To je, a nije to tipično za naše podneblje, normalno da je to dole za Dalmaciju, ali baš iz tog razloga su i dečki krenuli u to da bude nešto novo i nešto drugačije. I trebalo je tu puno vremena i jako puno truda da bi to naši ljudi prepoznali da je to neke drugačije, a da je, bomo rekli, dosta kvalitetno, odnosno ono, nemam rekli da je jako kvalitetno bilo, ali je bilo srednje normalno kvalitetno. I onda s tim je malo ono, već su ljudi bili čuli za nas i onda je tu lakše je nakon toga je bilo raditi, tako da i nam kad smo mi došli u Klapu lakše je bilo, jer ipak ono, već su izgradili, bum rekli, to nekako ime, i onda kad je tu na to došao susret u Mariji Bistrici, to je isto dosta podiglo vrijednost Klape, a definitivno sad na kraju i sam Omiš. Mm-hmm. Tu zapravo onda vidiš koliko se kvalitetan u odnosu na prave njihove Klape dole iz Dalmacije.
3: Imao još dvije bitne posebnosti Klape Bistrica. Jedna je da smo jedna od rijetkih, koliko sam ja uspio skužiti po susretima okolo po Dalmaciji, Omišu i slično, jedna od rijetkih nepušačkih klapa, odnosno možda i jedna jedina, a i u procesu smo da postanemo i prva bezalkoholna klapa sa čak 3 od 9 članova koji su u tom miljeju.
2: Nadamo se da se ne to povećalo.
3: Kako komu?
1: Kaj to znači, Andrija? Da rastete?
2: Pa,
1: u ovim smislovima to, evo, da vodite zdrav život, da nastojite to ono što detaljnije provoditi, evo kak sad čujem. I sad isto ovo kak smo pričali, kao neprirodno je da je Klapa u Zagorju, a i to da se ne pije, kakva je to Klapa,
2: pa da.
1: Koja ne puši i ne pije.
4: Pa ne znam. I, pa možda je čak i posebnost da smo iz tak maloga geografskog područja, tipa dosta tih klapa koje idu na Omiš se znaju, ono, nađu se najčešće u Zagrebu i onda su dosta širokog kraja, a mi se držimo ono, Marije Bistrice i par okolnih mesta, ne?
2: Ili ti jednoga Zlatara. No.
4: Pa dobro, ako računaš i unutar općine.
2: Da.
3: Da, jer inače klape, mislim, barem u zadnje vrijeme, sve koje idu na tak neki natjecateljski džir, se skupljaju putem audicija, putem ovoga, putem onoga, i to je uglavnom mešung ljudi iz različitih mesta, i pogotovo je to kao je Andrija rekao, znači te zagrebačke klape studenti dojede u Zagreb, ove iz Dubrovnika, ove iz Istre, ove iz Zadra, i skupa su klape, Janja, ne znam, evo, Zmihovljana. I tako su se našli svi ovoga v klape, doslovno jedan Zmihovljana, sad se ne zmišljam. A ovoga, evo, mi smo si skoro z Bistrice, i mislim da je to jake jedna uz ove ostale dosta zanimljivo.
4: I isti amateri, izmislim se još jedne posebnosti, veže se na ovu pesmu Po pevke sam slagal. Bili smo u prilici, na Rabu smo gostovali na jednom koncertu, i onda nam je gospodin Branko Uvodić je vodil konferansu i izmamil nam je bis iz publike, i onda nismo znali kaj bi otpopevali, nismo priredili, a ova nam je najspremnija uvijek. Lijepo kratka, Po pevke sam slagal, pa mislim da ih nije puno otpopevalo tu pesmu na Rabu, recimo.
1: Da.
4: I to nam je baš bil gušt. I ljudi su lijepo reagirali.
1: S CD-a poslušamo ove prve Po pevke, to je zadnji.
3: Je, to je peti i ujedno i zadnji, trenutno CD, jer smo izdali 2023. kao za krunu tih 20 godina. Imali smo obljetnički koncert, veliki Bistrice u Domu kulture, uz gošće Klapu Ventula iz Splita. Izdali smo te CD preko izdavačke kuće Skardona. Tu je, na CD-u smo zapravo htjeli napraviti iste mešung onoga kaj voli me popevati. Znači, da, zagorske, dalmatinske i
2: presjek, obrade. Presjek 20 godina zapravo.

0: Rijeka Vijana.
1: Evo, križam se lijevom i desnom, Zagorci, Klapa Bistrica, s Marije Bistrice, Dalmatinske mi Rijeka Vijani popevate.
2: Pa Klapa smo. Vimenuje.
1: Bilo bi šteta da se ovakve lepe izvedbe ne čujeju. Stvarno, svaka čast. Ovo je zahtjevno i dobro je složeno. Ono, krećete potiho, a onda nas prestrašite. Kad zagrmite, evo baš sam se malo raspitivala, Marko, Ivan i Andrija su nam u studiju iz Klape Bistrica, Ivan Habazin ih vodi. Zadnjih par let napredovala je Klapa, jel? Od kad ste vi, Ivane, umjetnički voditelj.
2: Pa to budu dečki rekli, evo mislim, nemam ja govorilo o to.
1: Yeah. Malo je nezahvalno govoriti, jer ipak su ti počeci trebali nekak izgledati, trebalo je to sve posložiti i mijenjali su se članovi, da. Ali nekak mi se čini da ste baš onak zadovoljni kak zvuče ove zadnje snimke.
3: Pa da, mislim i prije to bilo

0: Rijka Vijana.
1: Da, našli smo da je evo Popevka bila na Krijesnici 2012. Lepo je to tu sve arhivirano u ovom našem digitalnom sustavu iz kojega igramo u programu Hrvatskog radija pa i Radio Sljemena. Fkekavijani večeras, dečki iz Klape Bistrica pozivaju na njihov 10. susret Klapa koji je u subotu u 8 na večer. Lepo bude vreme i tak ste i zaslužili. Vidim da ste sve složili kak treba, organizirali. Inače bi vi sad tu nemirni bili i žurili se doma i još treba ovo, još treba ono. Ali sve je složeno.
2: Pa, bume rekli da je.
3: To je sve ide po planu, tako bume rekli.
4: Ima neke stvari koje se ne moraju prije napraviti, da. Koje budu zutra, prekzutra.
3: Mislim ali... da s ničim ne kasnimo. I ono, ipak... već je 10. susret, već smo se, a navčili smo se već kroz tih 10 godina kaj trebamo, tako da s te strane je lakše, ali normalno da ne stavimo mi na tome, nek svaka godina da je dečki ume još neke novoga, onda zmišljame neke stvari kaj bi mogli kak da poboljšamo, kak da ljudima bude zanimljivo, tako da si sami možda naklemimo nečega kad nam ne treba, ali
1: i to je vama veselje
3: da,
1: isto, jel?
3: Da, ono, tražimo da naj bude neke male više i da bude male bolje.
1: Uvijek vas pitam kak dugo možete računat na svoje u obitelji, jel razmiju svaki put, evo i ova izbivanja ovih vikenda ili ne znam na poslu ljudi, jel razmiju taj umjetnički moment vaš?
3: Bum rekli onako, u 98% slučajeva da. Normalno da nikad nije sve savršeno, ali to je jako bitno da imamo tu podršku s te strane i puno to znači i za samu i za nas same koji smo vklapili da imaš podršku od zadi da je dobro da to neke kad delaš da te neko podržava
1: i da te razme
3: tako da ono, sretni smo i zadovoljni da Ivane. nema toga teže bi bilo sigurno.
1: Kaj veli djevojka, jel svaki put sretna kad je proba ili nekad nesretna?
2: Ma uvijek sretna kad je proba.
1: Onda ima vrijeme
2: male,
1: za
2: onda
1: sebe.
2: Ima mira. Ja mislim da od kad smo zapravo i djevojka ja skupa da sam ja od i prije toga imao probe dva puta jednu sklapu, tako da to je s tim sam došao. Reći, to je bilo u paketu.
1: Da.
2: Tako da, je. A mislim, i to je na kraju moj te fahter i studiram i s tim se bavim, tako da to ide sve skupa. I bez toga baš i ne ide.
1: Kaj bude za posao to kad se završi studij?
2: Kaj bude za posao? Ne znam, to me još vidli. Vjerojatno je to neki pedagoški rad uključen sad... kakva ustanova i de, to ne znam još, to treba vidjeti.
1: Je li ima kaj u Mariji Bistrici ili u blizini ili bi se u Zagrebu trebali iskat posao?
2: Pa ima nekoliko glazbene škola po Zagorju, i tu i tam tera srednja, a sad...
1: To bi se solfeđa predavalo onda?
2: Pa solfeđa i ostali, da, teoretski predmeti, teri god jesu. Najčešće to je tako, solfeđa, harmonija, polifonija i kak se već najde mjesta.
1: Pa dobro, držim fige da deca dobiju ovakvog profesora. Kaj velite, dečki?
3: Slažemo se s tim riječima.
4: Ima debeli živce, a navči.
3: Dobar je.
1: Dobro, ima i taj dar koji evo, školovanjem razvija i to je super. A i to s decom delati ne mre to bilo ko. Tako da super bude.
4: Ali ako more znamo, more i s decom.
1: Onda more sigurno i s decom. Pa da, velim ja da.
3: Ako Anglinem, onda more sa svima.
2: Ako morem s decu, onda morem i s decom. Tako bi se to
1: Fanglin.
3: Fanglin, naš Branko Mikša. Jedna, dva koji su od početka. Mislim da je bilo u prošloj emisiji s nama.
1: Je, i gospođu svoju je spominjao.
3: Je, moguće. I Flance, vjerojatno.
1: I Flance, je, da. Da, morate me poslije informirati. Bomo ga nazvali da pitam je li posadilo sve. Se planira.
2: Ok, posada, vjerojatno mu je sve prepaliti.
4: Ali Vrganje nekakve je sigurno našao već na početku ove sezone.
1: Da, to.
2: Vrganje ima dvije škrinje pune doma i to je...
1: I po tome je poznat.
3: Dobar je fan, da nema njega ne bi bile toliko zanimljivo. Jer najak neke kad nije dobre ili kad fangne fulja, onda najak smisli nije nekakav razlog da on nije kriv, neko ne znam. A ovo neke mi je u grlu zapele ili veter me popuknuli ili tak neke. Uvijek fangne smisli neke i onda možda u tom trenu smo male živčani na njega, ali opet prevlada onaj drugi dio da se nasmijeme.
1: I
4: onda kad ja zaribam, onda ja to velim.
3: Da.
1: Podržite njegovu kreativnost, da. Jer je kreativan u tim izgovorima.
2: A moram i reći da osim toga koje je tak dosta značajan za klapu, da je zapravo jako značajan u životu Marije Bistrice, općenito da bez njega pune toga koji se događa se nigdje ne bi dogodile,
3: da.
2: I pune toga koji je ostale, ne bi ostale da nije njega bile, jer je bil jake tvrdoglav da to sve ostane i da se to sve održi. Tvrdoglav u dobrom smislu te riječi, ne u lošem. Zato jer one, uvijek je za posel i za neke dobre koje se događa u mjestu i Bistrice, evo, ne, i koje se događa u klape, koje se događa s njegovi, s ljudima koji su si dobri s njima i s ljudima koji si, nisu dobri s njim. Tako da je na ovoga, jak je osebujen čovjek, ali jak je bitan čovjek za naše male mjeste.
1: Evo čeka se sve maestro mora zmisliti kad mu digne živac ili kad da. Ne sluša.
2: Ne digne, ali je živac, ma nije to isto.
1: Ivan nam je sad to rekli. Lepo ga pozdravljamo koji sve druge dečke iz klape koji večeras nisu s nama. Andrija, kaj treba još reći?
4: Kaj bi mogli povesti? A ne znam, za novi CD još ne znam kad bu, evo, 27. ili 26.
1: Da, mene to zanima, ali da, budete mi javili kad bude. Znači, možda ipak sljedeće godine.
3: Prije ne bu, ake bu i onda.
4: Da nam ne bi zamerili, nadam se da Čakavci nisu zamerili, a kaj krivo izgovorimo na ovim pesmama koje su bile Čakavske, da nam ne bi zamerili Kajkavski, volime mi i Krapinski festival posjetiti. Nismo pustili još tu pesmu, kaj ne? Najnovišu.
1: To su Kuboraši.
4: Kuboraši, je.
2: Yes.
1: Pa to je Ivan ostavilo za kraj, ali možemo tako, sad. Tako,
4: da završimo sa bumom. Da. Ne moramo sad, samo tako sam spomenuo.
1: Dobro, ključno. Onda bomo sad poslušali Povratak, pa onda kad se bomo pozdravljali, boju išli Kuboraši. Ajmo, igrat malo.